0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱི ཁྱི ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ 三百路别上包三路时三年母面吧一节隔哈路你只读古比百路时历年加塞比加那百路时隔哈曼当啊
1: 三年转眼错就撒三年过年那么累
0: 加那瓜一节错里塔阿里伊塔斯加那妈求你子你马子都应我妈年听面声啊明星神木的瓜就没加那个子你一节妈个求你子加那妈排骨塔阿瓜子族那发哈这么瓜族里应我妈年听面试中啊扎普瓜格福斯擦擦求你子加那妈扎普苦瓜实施你次立职欧福妈年一把瓜撒你连累哈马欧穷啊咋不咋的瓜就不瓜子亚那一节苦瓜催力路一直马梦是他咋不咋的瓜就不求理子的亚那妈同为你对合理子咋不得擦什么没没咋被你绿门塞瓜就听那不给他求理的给他亚那妈铺嘴瓜当啊一门瓜阿哥嘴在路是因为你是让么瓜子嘿怕是绿球一门结瓜日你都提示了他你妈妈被家那妈铺别的拉工啊你家那妈提拔的话不然你我一满的你次立职抓路一个的是家谁切给你铺嘴让你话子
2: 天明天路我爹妈那能说不阿姐说花花子一直听妈观念能话的为些恶人母瓜阿弟刚吃那三路咱俩没两瓜都母瓜特别妈父妈工啊阿姆尼你吃木瓜吗和太奶奶个我可妈尼提灵啊和木瓜前辈李苏阿米六阿姨努带四四都转尼妈妈来过阿米口转过我诺阿姆阿里瓜尼阿米米米路易哈巴多拉瓦阿姨努带都转面壁度努带哈库马努带都转马提次提次努带路尼丢以内路易不过去努得路年路没有努得哈口哈只有